0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: トラシェミャミングラバクミャ NHK World Japan がミマバザネリンセンリバリအစီအစဉ်အစီအတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11633 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှွင့်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet サミナーမှာ実習なせないまで。

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရီးနေရာတချို့ကိုအပြင်းနဲ့တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုချဉ်ကပ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒေသတွေမှာတောက်ချာနဲ့မွန်လွဲပိုင်းကစပြီးလေပြင်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်တိုက်ခတ်နေပါတယ်တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းပါဗီဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့ဂျပန်မွန်လွဲပိုင်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်မွန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တဲချိန်အထိအိုကီနာဝါကျွန်းစုရဲ့တောင်ပတ်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့အထိစာကီရှိမာကျွန်းစုကိုချဉ်ကပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းဟာတောက်ချာနေမှာတနင်္ဂနွေ180ကီလိုမီတာစနေနေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေ216ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာအိမ်တွေကိုပြိုလဲစေလောက်ထိပြင်းထန်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုလိုင်းကျင်းမှုနဲ့ဒီတက်မှုအတွက်လည်းသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေကြောင်းခီးစင်တွေမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန် Airlines Company ဟာတောက်ချာနေအတွက်လေယာဉ်ခီးစင်59ခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါပြီ။ All Nippon Airways Company ကတော့104ခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အများစုဟာ Okinawa နဲ့ Kagoshima ခရင်တွေကနေထွက်ခွာမဲ့ခီးစင်နဲ့အဲ့ဒီခရင်တွေကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေမှာလည်းဂဲရိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေအတွက်ခီးသွွားတွေအနေနဲ့လေရင်ခီးစင်တွေကိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Patriot ဂျားဖြတ်တုံးကြီးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ Mr. Zelensky ဟာကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းထုတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် Patriot တုံးကြီးတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် American ပြည်ထောင်စုကယူကရိန်းကိုလိုင်စင်ချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကMr. Zelensky ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ Turkey နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်အရ Patriot ဒုံးကြီးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Mitsubishi Heavy Industries နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာ Mr. Zelensky ကအဲ့ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစဉ်ဟာအလွန်မြင့်မာကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာယူကရိန်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့အစီအပြေနမူနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဘက်ကစန္ဒာရှင်ယူကရိန်းကအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေလိုတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတံပြန်ရမှာဂျားပြတ်တုံးကြီးတွေအလွန်မင်းပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အမေရိကန်စီကနေလိုင်စင်ရရှိပြီးနောက်ယူကရိန်းဟာပေထရီယော့တုံးကြီးတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်နေလို့ဆိုနေတဲ့ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်း၄ကျွန်းတွေကတကျွန်းဖြစ်တဲ့အေတိုရိုဖူကျွန်းကိုရုရှားပညာရေးဝန်ကြီးဆာဂေးခရက်ဆော့ဖ်ကတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာခရက်ဆော့ဖ်ဟာစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတူးချင်းစီရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့်ခင်မီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရမှာဒေသနာဝန်ကြီးဌာနကကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အေတိုရိုဖူကျွန်းကိုရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးအရှိပြားဖက်ဒရယ်ဒေသဆိုင်ရာသမ္မတရဲ့အာဏာအကုန်လွှဲပြောင်းခံထားရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူယူရီထရုနက်ဖ်က2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုချိန်ဟာရုရှားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတဦးအနေနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းစုကိုပထမဆုံးချိန်တွားရောက်တဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုတွားရောက်တဲ့ရုရှားအကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့ဘယ်ခီးစဉ်မဆိုနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုစန့်ကျင်တာကြောင့်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးဂျပန်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ရုံကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းမော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ရုံကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရေးနဲ့ရုရှားနဲ့တူငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့မူဝါဒကိုကင်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကစတင်ကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်ဟာရုရှားအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ရာ2022ခုနှစ်မတ်လမှာရုရှားအစိုးရကညှိနှိုင်းမှုတွေကိုတစ်ဖက်သက်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဇဘန်ကဆက်လက်တမ်းတွင်နေပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ငလင်တွေလှုပ်ခတ်ပြီးသတင်းနှပတ်ကျော်အကြမ်းမှာရှာဖွေကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာနှိမ့်ွေးတဲ့တိုးတက်မှုကိုပဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားဟာအပျက်စီတွေအောက်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တွေကြောင့်ကြာသပတ်နေ့ထိသေဆုံးသူ3889ဦးရှိသွားပြီလို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကပြောပါတယ်။ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့လာဂွဲရာဒေသရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကာရာဘယ်လက်တာမှာအဆောက်အုံတွေဟာကွန်ကရစ်အပိုင်းစားပုံကြီးဖြင့်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံအောက်မှာပိတ်မိနေတဲ့ညီမကိုရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကအပျက်စီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စရံတရားတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူညီမရဲ့မိသားစုလည်းပိတ်မိနေပြီးသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုအကူအညီတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း NGO ဖြစ်တဲ့ Peace Wins Japan ကကာရာဘယ်လက်တာမြို့အနီးမှာယာယီစေကန်တစ်ခုဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရေးသူများစွာဟာဂျာတာဘင်းနေမှာစေကူသားမှုခံယူခဲ့ကြပါတယ်။တဲတွေမှာနေထိုင်တဲ့ခိုးလုံနေသူတွေကိုကာရီဟင်းနဲ့ထမင်းကျွေးမွေးဖို့အဲ့ဒီ NGO ကဒေသခံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လူနာတချို့ဟာဂျာတာဘင်းနေမှာစေကန်ကိုမရောက်လာခင်အထိအယူကျိုးသွားတာကိုသတိမထားမိကြဘူးလို့ဆရာဝန်အီနာဘမိုတိုတကာကပြောပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေဆုံဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းချေကွဲမှုဟာအလွန်နှက်ဆိုင်လွန်းတာကြောင့်သူတို့ဟာကိုကိုကိုတော့ဂိမဆန်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။လူအများပြားဟာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကရရှိခဲ့တဲ့တရားတွေအတွက်ကုသမှုခံယူဖို့လာရောက်နေကြတယ်လို့လည်းဆရာဝန်အီနာဘာကပြောပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုလိုအပ်သည့်ဗင်နီဇွဲလားကိုဆက်လက်ဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ Peace Wins Japan ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

ူသားပုံစံဆက်ရုပ်တွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်ဖို့ Mitsubishi Motors ဟာဂျပန်ကအစိုးရတီထွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာအဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေကိုသူ့ရဲ့ဆက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတခြားလုပ်ငန်းတွေစီရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။လူသားတွေနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတူပါလေ့လာနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Highlanders အမည်ရှိအဲ့ဒီဆက်ရုံတီထွင်ကုမ္ပဏီဟာတိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာမှာအထူးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Mitsubishi ဟာအစိုးဆုံးလာမယ့်နှစ်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ Kyoto ဆက်ရုံမှာအဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေကိုအမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လူသားတွေနဲ့ဆက်ရုပ်တွေအတူတူကအလုပ်လုပ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ Mitsubishi Motors ရဲ့ CEO Kato Takao ကပြောပါတယ်။ Highlanders ရဲ့ CEO Masuoka Hiroya ကလည်းဒီမိဖက်လက်တွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရဲ့လုံသားရင်အားမလုံလောက်မှုနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့ပြည်တွင်းနှိပညာကိုအသုံးပြုလုပ်ပြီးထက်မြက်ခိုင်မာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုနောက်မျိုးဆက်စီလွှဲပြောင်းပေးလိုပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းဖူကိုကာခရိုင်ရှိနတ်ဖျားကြောင့်တောင်ဟာညဘက်မှာမိထွန်ထားတဲ့ဆဲလဲ12,000လောက်နဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့အတန်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဖူကူတူမြို့ရှိမီယာဂျီတာကဲနတ်ဖျားကြောင့်ဟာနွေရာသီအပူတန်ကနေသက်သာရရဖို့နေစင်ဒီချင်းဆိုရင်နှစ်ဖျားချောင်းတွင်လျှောက်လမ်းပေါ်မှာဆဲလေးလေးတွေကိုချိတ်ဆွဲပါတယ်။အခုနှစ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဆဲလေးရေတွက်ဟာမနစ်ကထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများပါတယ်။ညဘက်မှာရောင်စုံဆဲလေးတွေကို LED မီလုံတွေနဲ့မီထွန်ပြီးငကားငွေတန်းလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီထားပါတယ်။လာရောက်တဲ့ပတ်သူတွေကလေပြင်းမှာတချွင်ချွင်မီနေတဲ့ဆဲလေးတန်တွေကိုနားထောင်နေကြပြီးမျက်စိအေးမြစေတဲ့မီယောင်တွေကိုတပုံရိုက်နေကြပါတယ်။မိသားစုတစ်ခုကဆဲလေးတွေရဲ့တချွင်ချွင်မီတန်ကိုကြားရတဲ့အခါအေးမြမှုကိုခံစားရကြအောင်ပြောပါတယ်။နဗျာချောင်းရဲ့ဖုံတော်ကြီးဖူကူဒရှင်တာရိုကအဲ့ဒီတွေဟာနေကင်းပန်းတဲ့ညဘက်မှာအဲ့ဒီဆဲလဲတွေပုံမှန်တံပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့မြလူတွေပြန်လဲလန်းဆန်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆဲလဲတွေကိုဩဂုလကုန်တီပြသတာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဘောဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ၁၉မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးတံကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးရနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ၁၉အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ။
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わざわざ商品を聞いちゃおう。
1: ダムが山運転をပြောလိုက်ပါတယ်。
2: あの、すみません。
0: ほ、てせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 来路陣路ば。
1: 山運転が便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイ類が出まば。
1: ミヤがレイディゾンを見みပြောပါれ。
2: これ、あったかそう。
0: だ、ぬいめぽんべ。
1: テムがレイを数じไลပါれ。
2: いいですね。
0: 高ねの。
2: これ、いくらですか？
0: だ、ぶらうれ。
1: やんウィンナンが便秘ばれ。
3: 1900円です。
0: やん1900ば。
1: テムが見ばれ。
2: カードは使えますか？
0: အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလ
1: ားအရောင်းဝယ်နိုင်ငံကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်ဟိုက်使えます
0: ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ
1: ်ဟော့ကိုက်ဒိုမှာဆောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော်

0: ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
1: ထဲဘကရိုが欲しいんですが
0: လဲ့အိလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
2: ်ထဲဘကရို
0: ဆိုတာလဲ့အိ
2: 欲しいんですが
0: ကလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယံဝန်ထမ်းကိုကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
2: ်က
0: ကိုပေါင်းပြီ
2: း欲しいんですが
0: လို့ပြောပါမယ
2: ်欲しいんですが
0: そら、いい生ウィデタナဖြစ်တယ
2: ်欲しい
0: လိုချင်တဲ့မ
2: んですが
0: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
2: ်んですが
0: そらがတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
3: ဒါဆိုရင်တဲဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကာပေါင်းလိုက်ပြီတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်ရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ
2: ်ဟိုရှင်းဒက်စကာတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာ手袋が欲しいんですが。
3: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくるか、サイマー公園の必須を描いて、ឧបま座標類を拿唱じば。
4: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
5: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: アデベレを言わば。
4: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: ほう、てせいらを北海道へレッスン必須路進路ばしん。
0: そら、あろうざが、ほう、そうで盆山妙ば。てやこざがさ描れかま通まで。
2: お土産。
0: そらがレッスン必須ば。ခီထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
5: ။そうですね。このお菓子はいかがですか?
3: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ?
2: そうですね。
0: ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
2: ။このお菓子。
0: ဆိုတာဒီမုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး。
2: いかがですか?
0: ဘလို့သဘောရတယ်ဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
3: ။တရရှင်တို့ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
2: ်။お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: တရရှင်တို့အစဉ်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား
0: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်တရရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုပ်ထုပ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုင်ဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုပ်ထုပ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကို
2: ဖရိုစကီဖရိုစကီ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: なんとか妙でま倒らね、ゆってえ燃やられそうばぞ。でろ、踢越ぼうとく、根村さんが陽運難を踢路陣ねちゃん描じばおう。踢を
2: 傘。傘。
0: 録こばれ。調査じばかみゃ。
5: すみません。傘が欲しいんですが。
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါ။တိုင်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအယောင်ဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: ။ကာဒိုは使えますか?
2: カードは使えますか?
0: ဆိုတာအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့
2: カード
0: ဆိုတာ
2: クレジットカード
0: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီး

0: このカードは使えますか?
1: ဒီကပြန်သုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်
2: ။ဒီသုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
3: ။カードは使えますか?
4: カードは使えますか?
5: カードは使えますか?
2: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
0: ။カードは使えますか?
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။
6: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
7: ?1900 円です。
6: カードは使えますか
7: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
2: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဗဟုသုတဟင်းလေးကိုကန်တာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
1: ်မဘွင့်ဟေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလားယင
2: ်သုံးတယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေဂုံတိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအားလုံးလုံလုံမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီးမယ်လို့နေဘတ်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
2: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
1: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကပ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
2: အော်နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။